tay chạy qua mà dâm không mà có mang đi na rồi chạy ăn lẩu bát kem bẩn lại sao đem tay bỏ lên.